0: Wakti mati si Firtok Jason na wantu Marokane siwen konda pinas rana li bay sa baray kondre da utrom fwi
1: Anonyo sani 2015
0: Odiso de 26 or 20 brudet